0: gila zoro harami krintunde so ndene nda kan gesde gozi ndara son krunu in kilometer fiskus kunu da u afellanzu fm paraskram de tamtama paraskram de taman kare akasu yetuma idinna play inde tilam afune sanik sale she putu play ada yezna sumo do sa gambor da jina lambo tundo so da gonyi konyin kamaro diol waya mana de furum gata da jinyi ande abonu botum kararo lo no ma futu kuma broken awol me ka playero le nyen do kasar tu jami soy bayin dat na da alabara su kindu ando na so tam tam ko na rotuma yin abeji da ji am indi ya ke de fande da ji kuro ale mango botu gadi gana shi kasar ja tuma yin na faraskram de taida tam tam assalamu
1: alaikum
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wa tikiliya
0: nam wa alaikum du mana nyi
1: nam ba gudu su sai mari bofa le ne ba karatta ra da ukrin suye
0: ngila ba gudu su she kin shoro faraskram da taman kare ka suye
1: faraskram taman kare aka suye
0: ade lauta
1: kana la alama kutsa mari kuma kun da alama dun
0: kun abi wa kayo
1: ayo shan ka wan yeso kana la mun je so ne ala bara su gana ngalo prad ne gidi ma ko ido kun je ko an ga idman yara ra kun so yer tuli ne sarle ko dizana aburo na ta kai kidan ya kin yumi na ri kamarin yumi na wadon da ya
0: nam
1: ayo da yaruna kaduro kamande da ala niske tutu kuru katab la kalarin goti ginya ala man duru kinari gana tucha kam da duro gana kazi tutu
0: bonti ba ali
1: ngaji so naira yewu so yer den shi so ala salan tutin yeso ai to ndin da makama yisu gana la ke ba sarana kimo so ro akala da dai boron yeru su so ala don to ni makama du so du kala so kadu da ro dana ar da kamande ala afu tutu
0: ar da manzura to ndun ali
1: a wodo kamar bi kare yun kuna ari shi kuma frami di ya mara maliya makama ka kalti inda a bisa da duniyar rakana rakini ga loko in ka kallata ya makanji mari mari shi ma kadawa manzuri shi dun yari ya kunso a wala so madan ya buru na yau la arso a wala so tele dinare in tural karti ma kadawa manzuri shi ma duniyar run yara rakana da yare liyono a wado bisa yi kana da kenan alma
0: kana masha Allah
1: kana bawo sai hala dubbe herra sore ala namara ala dira ala inga war sala
0: sudu amin
1: ala makuta ala mangaru
0: amin amin ngila teda nyanyura askrena baba gudu su simani bohol tere da jere mi moda do ande dimade ala amin ya rabbal alamin ala zabtu kuma de ande ro niske na sharo soro kan ngande su duro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba sa ta tuja
0: da patu kliwa
2: da ka ukada turum
0: be alhamdulillah
2: yo uma ka sai nan aja ja mustafa ko dan gari
0: ayo yo she kin shoro ka ukaran ga kam cial kalam ba
2: ka ukaran ge ade yo mai gida ba zan bar ma kila ba a choko
0: ani
2: ga inda ne rubu da mama na nuwa re ba san
0: kin jar ade
2: ku kun tawara ka ko zina
0: ade kun tawara ka ko zina
2: Okay.
0: Ala mai tawara. Amin ya rabbi,
2: amin ya rabbi. Tamam din na rafin ne duk sokulewan da ya. Kulewa sile alhamdulillah.
0: Ngila kulewa wadana mai da kuma
2: rafin duk tarako. Yo yo. Okay, lamar ya ga sama kuma a tuka jin tara kare ka su ya ga zo fit kono. Ai hoto rai ba gudu sai gunduna kuma.
0: Ade, kuma gudu na yi.
2: Ai zo kuma tara. Ai ji ha kula kuma da. Ade. Ala ji wata ce, ala ji ku yi rubuce a cikin.
0: Amin.
2: Ga da ai sako gina.
0: Ade.
2: Ade. Gila ala ka ku bara da biya.
0: Amin.
3: Ku bai tele
2: bu. Gila ya la ne dara san da ta maji wa.
0: Insha Allah fa. Gila
2: gila.
0: Gila dai da yara askrina. Look to no gono. Dai an da look to ala boturo. Gila ma sha Allah kun tuma dai sambe so. Ade malauta shi an da abu. Go awaka zuna da ji ala mai tuwa ga wurzu. Dai kuru ade ma kun tuma dai gari ga suna ide. Andero butu andia boza andero bayenna sasanna na shado tamanna kare kasu ya diga na konnu kwaltu balizna assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum assalam
4: hasan kan jaja mustafa kan zuba tsara tuma na wuri fangi ala mai tsaga wurin ala kan da sai
0: mana amin amin amin
4: ala karon gun kawa gana zo
0: amin ya rabbal alamin
4: ngala umara don gura gombore da adamara tara ko fangi ya kuma mana zuran da fango ko dai
0: ade lauta
4: ngala ala an dira tsiran sharri
0: amin ya rabbal alamin
4: igla
0: bi dai da yura skrera luktu gon ma da luktu ala botro to mai dinna ayya dai she su mu karmi kranzuna da ji ala mai tuwa ga uzu amin ya rabbal alamin wanda ne ya kan gaste gozin da rason karnu kilometer fiskus kun nuda uwa fellanz fm assalamu alaikum
4: wa alaikum salam basan
0: da fatu kuliwa
4: kuliwa alhamdulillah
0: duma najin
1: kuma emprena ngoro bulum kute
0: em zaina ngoro bulum kute abiso taman kare kasu ye bulum kudun
1: a taman kare kasu ye ba san alaman da shi gwan kala gambe da angala
0: abiwa so ana ala kira zaksu
1: da mana na ba da ajajai kin jala kwan ba zana ala ta gawarbe
0: amin
1: arma ba san da ba sai arma kara ku man kauriya kuma su babban yanzu na ayyuka kula da gurin
0: gila masha Allah tayi dan yanyura askira
1: kuna waye ga kai
0: dare lauda
1: sai ngala kai an tsaba
0: amin ya rabbal alamin tayi dan yanyura askira loktu gono manda loktu Allah boturo da shi taman kare aka suye abiso wakajin na shado kare aka suye de kanuri kwalji numaro kuma don duma ande robayin na asidiro assalamu alaikum diol waya mana mede ba makam tuma kamduna ja gana loloji ne yin rogu tro mayendo ba kam tuma kamduna da ji jami gale so nda suro faras karam de ro rubta ino tuma de so ameji assalamu alaikum nam duma naji ba diol waya mana menye kamtuna alama zina sha zunba mundwa mtn na zena ringana kazi balla india mero wajin ai bulimi ami dinga chip diol waya mana zai first abima andero bayane sadiro ngo gare gana assalamu alaikum da patu kulewa gana radio num dubulu ne
1: yo
0: ndu mana jin ba diol waya mana me ma kamzina daji tumai dinna waltum andi abosa min ba first suna yayi gullen assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: titibulimi kan indime oldeso
0: ah titibulimi kan dimero wuje kan jero
1: maleo che kwai kasarimi
0: ma kasarimi kasarimi ma injino ba gnai kwale na de
1: ah injin ma buroye
0: ngla dai ya credit
1: du ara ke chip chip polo
0: abir
1: ngul ah o seri shi masoron tulin du ara ke clear chim
0: tasarin gila dela ye yuras gira da yelak tu gorum adya lok tu alla botro gila da jarami kritin yeso na la dare da jiran proscribe da tamtama proscribe da taman kare aka su yedo kashe su su sawani jira wa bana zanan dero proscribe da tagad kknaro tanaso engineer do ko ni habsu da ma play ki jiki jinan diro sku first karam da nan diro wuklai hasan muhammed do hasan kalla non wa mai nan diro first karam da do ngi daga gubinaro wa nan dia say lok tu fu ya

0: Gala harami kirin tuso tuma ngana ya tamtam filai adi ya gwanu waru. Faraskaram dindan dure nda rason ne kirinuwi. Faraskaram dindan dure adi ya gala afie manga inzandinen. Gala afutudu ne kama kwa saa kwa lirai adi nda rasoron tartuna. Amka dao sitana. Yo ande titibirin miso ada apiso di ya gala ndia itkayan kwa saa adi ya wende andia zamzi inankaru.
1: Tawadu futu sawa ichidai. Bayan sanai dai maudu ne maukeri kla kwasa kware line zandenyan sauske ande durich tibri misodi andia awa ade zamzana yo futu dia klande so ikai futu korkorne so ikai montine so nande dayana so ikai ne klarin zandenyan andia duri amande fatoya
0: ngala fatima tijani uje kan shiro gala fatima futu don yi aw muran maudu ne gulle na dai yukuro min ande titibrin miso ade a pisoro hangal gina ya sandu loktu done ta nan songo kwasa done kore rai a duk furan zana dan
2: awode di awode hangal gina ya sanda shima awode de food kuma calendar ikane shima wanda ya kadawa nan mene jiru kurkurin da suwar furafurani ya wazo kuma muko tultuwa din teda zufera shi kuma lotto allan muko inda su tulle awobiye ne wazo ayiye gunye biye ma tultuna da wazo kuma birin da su da biye ma wanda ka taso kulle ni yawa da akai so da ma yi furafurani ya tulle ma akai calendar ya kai akai da mun ji ba teda zu kwasa din kamlor jin akai di clam di ikam di mun jin ba
0: gala fatima ya aso corona ma shi kan me biya taida zu klan za korkorin za rotist
2: ari ma biya corona chistar me ma ka da ula so da shara so da me ya tin finu kuma na fini me din ya pantu ad chun turolzo da akai dia lezu chula na ta isu budira ka ta deni min laro isu ja isu chuye le jango kwasa ba ni ro sutuna ari da su klan da kai
0: gala fatima tijani amma tungo auren ne fatima ya gulzana da ni ai gullemin
3: a hajjirin su normal shi ko sarin guso chuna sha sudin
0: yo chusha sudin
3: chusha sudin gusoro awo yo ande do ichi tibrimi mu kone so tunyen aw bri kata kolnyan ba aw kata ruya ya zanyen aw de chuwa naro sudin so ru wanya kolnya aw ko prapranya rumin klanyen de tirani ni ikaya group foto gulzan ade mu ko tultuso aw batti batti klala yambo so har wanya kolnya sama aw she lai klande out
0: amma tun ya aso korolo ma aw batti batti klala ya misal ayi so yidi
3: misal biya jiri biya kumbu klala ya kata so har
0: jiri saladin so
3: saladin so be yawa kumbu klala ya kata so amma ngoro la banna tana chuye tera z klado zuwana so har wanya kolnya ma ri angala
0: amma tukuru rumin so ande tibrin me so yan kamla jiri mangoro so har tuya tulzima tuljin ba biya on zuzuin
3: jiro azalzana la ya
1: normal falmata mangoro so biya ti yanzu yan bin me ya tulli me
0: asalla
1: yo do kam live viral angozna form jin na lezi dazana sunoni mi kam jiri so ko ganazu so chu jiri so nafsuro noni mi do yu mi anye ngai bode yo nyoro so kwasaro waljin ade ski da hangal gina kuma mangoro kadegi ayi biya yuya tulle do kausha faida ce
0: no wanda no na makuruta na songo loktun gumuri kozuna ya da obin gumuri loktuaren and it's the brain miso uwa me wata ida ne fandinare biya ayi ruya yuya rayana
2: kake ne malota na crime and sura an galte da zai ike don barkalan salasa kuna finlandia mu konza sonda rumia tara suliya malde za ucin nonun bawo Allah biya sai an galse ruguna ya an gal zagirre ma da wanda awa riyo mi wanda awa turiyo yi gulle ma da adres suka dai
1: kuma uwa kwasa Allah a sun gina da kwasa taida za andi duri tibrimi so da hangal gina ya sandina so suku bulalan foto fanyen so mana zai ngu soro duri tibrimi da masten so suku ayyanye lela rumia yumin badini min kuma nakada wasolan naptuso jiri jololo je laso awolaso na da dik chuntunye wanda ya au jiri atara yanyi nala kuma chuso na dan sabtin na walja lenam nye nala awla kumbu ya gana nam tido napsuna walja yore su kwasa di nyasten adi skidane turi chibri miso teda za hangal gana yo
0: tawad
3: ajire kurunuma shimuko tulturuma ndarero ya biya lenim isya muko mtule ndarero le biya lenim isya muko mtule aya ilenim ya muko mtule kama liwa kama nyaka maliwa tuwa ya biya funzu ni ya dimi ya biya ngashu mzen ya lenim muko mtule ajire le yo kosa so na fomni so nonumba wane shi lezina awazila awala lezina wane mnonimi isim nyasha liwa tia ruma yo are skitera ne awo awo awo ndero chiske
0: to wada amat futu guluma ya kuru kamla rumin shi lelan lezu forms isha mukon zarungo ya awo kada lezuna amma isha biya kumbula su da datuma baro lezu muko dogo su sikin zuin
1: Roma look to Allah taida za awo atta adisan di so su kwasa da babula rogana da su mukon ne so da tulliyan ma
0: kwasa ba man Abdullahi Sunday sau ko done kuru man go look to don yi kwasa ya adin kuma biya nduso ma biya awo nazor man duso le zaga na shi shakkatar walzina yo Roma dawar marumin amma kuru kamla shi lambe zama ba ngashin a a ande kwasa dai ande stay na kwasa dai duno ma ko ina aka yaso da kamla so
1: ba zai kuma duno kwasa ya
0: Yoro mata da ne ande stubrin miso hangal gina ya sandana gala harami kirin tuso kawo ne ande zande ndiya goye konen no dene yango flying dey tamtam mare kirin ya ishe goye konen

0: gelador karanto tawana fulaya de ganaro ndia korno sunaro karanto kwa e hawara don ni shidina de kele alan na don ni be na ala baraska kwa e mpeji shi kwa don ni de kelma dina don ni Manchester United tenga baktama kwa Rayo Fernandez karab kwa don ni Manchester United do shauri a china na don ni sunday kwa don ni fu baktama don ni Barcelona ma Lewandowski ma ad gawo don shi wadan zir Barcelona landa na an da mura don sha yom ku de sasan de mura za hazana kura de ma hawarla soro do zina de kele le jine ara kaza da ladon ni alama falfalle sai diyau yayi na don ni sai shi ma arum gaskaro ne Premier League England yalan ndunza oso chemti don shi shi ma kaza da ladon ni ngalo wa shoro manager of the month ku zai ma de so ndaro zana mar sayar diwa sam maso karab karo ne shi gultuna Premier League bakta mar san dia salam gono san di shima de san di maso ronzan kado ni Amorium doni Manchester ya impeji kurade ma Enzo Maresca doni Chelsea shi ya impeji kurade ma kwado ni Arne Slot shi ya Liverpool shi ya impeji kurade ma kwado ni as for Tito Doni garab kado ni shi ai wasame shi ai au wasame shi ai from Zambia amma in san maso zantana chem Tito Doni sandima kada da lado ni ngalo doni Premier League ndun za so soro kan tawa doni ga ko nalan la tar zero zantana da jikuru sai RDO komtana san maso sandiye kamaro na doni karab kan da kultana malan sandiya salam za le zana da jikuru soro biske doni final champion league dikati Arsenal la shi Paris Saint-Germain na bakna maade kwa doni de kelma dina doni shi Arsenal ma ter heri gulti maade shi broman be na sunna no nga doni biske ar minti fide wori bakna maade jiri bike doni shi Arsenal le bakfana ma abin gozana ma style maade sandiya huzin bai sandiro kana tar sojin bar broman shi sin zina su shi bayana kurade ma kutun za bayanzina kurade ma kwa doni shiti baktuma doni Farisan jaman ne kwa doni gaina lar joja ma kwa Brasilia shi ma de kelma doni shi gaskaron tempeli ke ma de shi ma kalaur ta shi ya isro hawarin kreda kolzana aji kwa isro do shi hawara kultana ma de beji kwa do Ashraf Hakimi shi kornoza bendana ga do ni shi gaskaron tempeli ke ari indiro so ndu gozo hatta shi gaskaro ne shi African Cup of Nations na kalzina mar Ghana ro shaf suna shi suru hawara derin benza abi benzina bena de ala paras ko mbi jida ji woni mare loktar kalkalin wonde suru bena kultana mar den leti nda nandiya ro diol wa mana da frontia nda nandiya suru pas kam shuma da rubtu antero shi hawara kultana malan nandiya bayan do haturo sonyai kaudoni aw kala diwol waya mana doni super usku fal diolar fal usku fal diow araska super aw bin super lar super fal o diow inti super lar araska diow 0814918 1460 aw bin 0901542 0964 go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: naam
1: Gajimo
0: ido gai
2: ngala Umar Habib goro gambore da ma
0: ngala da Umar Habib
2: wala kaulela kiji sura hawara hima chamo njin mara kana dia kilen ba fi are karab ka don Arsenal da sha sura ana suna da cha karab ka Arsenal da har roko kwari za su lalina tira zo da raka kana
0: haja fada wata mi shawam yan
2: sa salalina tira raka na kura ba waye tare bayin ga nasrina shi da mun wani mai shi madrid kompanzo kure gwazna daga na shi kan bai kuma da tare da shi maduna a ciro ya shi har ma altun mai shi liman da ma kure da mai shi daraja wa ya kunna zuma gana awo kaziyau
0: nda ayo shi na sha
2: don shi wannan romiya ya biya wannan romiya ko na kure da daraja gana shi pandemia ya surorin a wuri gana bara kamsa ya fito a wahala lansonde no ko kuna fanda no wahala baya ko ya roro wuna
0: yo babu daga naya babu doni kuna ida babu doni shi dekele da daga da nuya
2: yo namu muni na kama fito sa kama kuren amdo chosi mama kama ku kuna dina ero kampo loss of ten kuri ada ya kam gana butun chosi ya ya ya lalaya shin ku kuna dina ya kam na sa kun kuri ya lalaya ya lalaya wani rosa din bawo
0: yo kuru kama da ya bolu kuna zana namu muni ya
2: kuri dura
0: a ada
2: ya da in man zam da ma
0: kuma ko kure da wani basket basketball mai awa shi dekel da won ko zana kuna fanda ko zana
2: dekel shi da yo karawa man duniya sun gozo
0: yawa yo ada wado yato kurce da izo wono
2: a ada idan
0: kuma champion league fall bum yayi nyinawa awa kal mai akal
2: sab yo awa da yin zauran duke yangin sirintu murada zana ande ambampi ari kontida uda bia gonya mbao bia ari wode gwa au kurnje kolanga ambampi ari ge kolzuma champion league ranya gonya mbao
0: gala da one mare amla ga de kando ya one ka za fanya da se gala zoro over habib loktuma gon man dia botro niras kenyana karante di wala mana doni 08149 181460 abi 090 154209 64. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Dibba kale ando pande.
3: Mohammed Bolori.
0: Mohammed Ngura Bolori. Mohammed tumangana for scam dia raga mino.
3: Nade ukama asnale. Mari de kuma asnale go na ma madri kuri kuma sha wala na re. Season kara ide ro kara sa ba re ola nge so sale. Asnale sha sa gi asnale tela do juno so ndin ko duna madri kire ya kojin har dina man am ti madina kura kura ro hangal zaji no tuma embe ko.
0: Nei rawa. Aya mama tuwa na mkamzi leono ngo amdo ni shi asana le mkodi zama shasa mwenye sasa ndiyebo ya na hazana kurentu kwa ya shi dina dekele ala ngo hawar labo ni sar nado ni dekele mado ni karapu kwa isi milani ni wakua Rafael yo shi ya Manchester United ya mrazi nza hazana nado ni alama tadiru kuna pa milen fitulu le shuwa sakana wa alaikum salam
3: mame mwe mwe mkutuwa
0: kela mamed uche kenshura faska madro mamed ande afanu na
3: ola bi wona de mo de ko gana na ga nyiro
0: orno gana
3: wona ola bi wona de mba to ko zanu kuchiye
0: yo nairawa
3: a ko zanu so ofine to ra mande ba tere so ya san ne tunu so ya ofine la ringa na za ya da tsiran yayi
0: ba ku amara ndogal tana
3: a ba gal tana wona to ma sa go zin
0: tanta ari dai ari Barcelona da ye ko ai gultin zero
3: a ba kuma ya da kuran ya kwamba na ga maso
0: arka lawa sai yan da kura kwa
3: a yan da kura
0: kela kela to magana ne ne sendi anya lokta la karde no kela nyira skinya na mamet lokta magono fas kam da botro kwa ya sendi ma chesa United to magana ka fuka na da aduna toro kwa do ni da bak ta ma do ni Newcastle le ma shiro a Sandro Tonali ultimar shi ya maran za hada na do ni sendi mo dino wolo ma wuri farfalle ne famiran nyaman kala ne cho shine muradin za hazana assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: daro kliya
4: ha kliya zuri alhamdulillah
0: masha Allah
4: dum kure din mana ne min de kem kure shi ma de zo mara zo
0: ha bold kama ma zo
4: yiwa
0: ade
4: yo zure darasan
0: shi kure ma kama loktula ambe awa kolo parma polpole uskuso akozo isoman audla dioso akozo iman loksiman na Real Madrid so na gozana a oso Benfica so na gozana Champions League
4: Juventus
0: yo Champions League kama ese futu kutradana lo ndo mai fitina gotan dana to polimi a yeso ngero wala kuma
4: jere
0: ah kama tim la tamami lar la ganan yayi amala yajin misalo kama timala ngawe soruna kama Bodominto diri Norway ayso Man City la zuna Atlantico la zuna Inter Milan la goda sta zuna so do rumia tim doni alama nzuroton zarma biya wala ai masri ndo timade yo do chando Quran lan timai so do rodin rumia dai ba kwa lamar a zuna yanzu zuna
4: a jire to bane zai gana dono tim kura kura ro do rodin
0: yawa arma do
4: jere ngla client zuna
0: ngla ni ras kenya na lokuma gonum andia faras kam alan botro go kam la fal assalamu alaikum ayya diwol ndir kam zo wala tu nyaa woltene musko fandi mi andia bone aw kawdoni bot ndo da go ko ndo kranto le nyaa to simiti gan la isha faras kam da go am kotro
5: jour de fête.
6: C'est quoi?

0: Masha Allah har me karatu dai to hangana nan dai tantan bane fulai ganga Qur'ani da gonoro karatu man dai sanab tudu ya sayyo sana kan indim yaro fuskam shima da goye konyan roko kusota yi martawa ya filmata mamata Qur'ani ma ya bintu Muhammad ta futu buran nan dira warma kana idi sandi doni butrum adi sandi azam sun ga wanza so kunzana ma Qur'ani ma karatu man dai tanasse suro faraskam yariyati mai allan faraskam shima da awla falandi ya kan yar minyo taksuna mambiya
1: ha ma na mara gudana kam kuran da kura jimba gudana na ha kan ma kan zar ma wayar kece go jeri ma na ro nyari mana zoro ma na mara gudana wai cha ero dami kaka fatima da maro da da kai dai ma na wai cha ero dawi dia wanda kalam pinam namni me ya kan mi ro zai jeri ni kamu kana kali tar kalam kurni miya kan tawi a kusa diozan don na fetum kurne mi
2: ta yaksad yoso
1: a ma na wande wai cha ir dami dada maro da re dada mara ro na goni da jinno na duwan shalle ni bana wande kala
2: da wande dada maro
1: dada mana kaska jiri sallum chas fu go me ro ni na shi ma dada ma ya dai ro ni mar gom ga sa ya shi na kwata na ya dai ma wande cha ir dami re wande kala buro kullum nya ka me ro sai shi ma wande wai cha ir dawe dada maro ta are ya dai ni kam gara tin mi sabko ne kalam ya sai kalam tun da kasal da kirne shi ma wai cayar dawi do cayar garam do la dada ma ruwa ta liyam ya so tin bana ma na are wande wai cayar dawi furta da na mi aka nuri na re na ya goda fata fondo ya wande na ya kwai rozai wai cayar dawi re indi da tultun ba kasal tin ba kafiya tum kirne ba cham cham kil kaino ar ma an da ka nuri da aka yar goye
2: nya shi ma na kumur som lan cir
1: ka kai hu da wura na cir ka
2: adi shi ya nyiro galaro so da yim do nya gozen
1: mun shi ma wura galaro so da
2: tumalan beji shi kuma galadon yosu na manta sunan ba
1: ya sai ba tun mu magana ko ki na jire mara da da tusuna kuma din ja wala ro yawo shin da isa da nam yo life ya tike
2: zakur
1: dai a hariya
2: wone shi galashi ma da ta da zufai da zan yiro nge galashi ma kam ga da galan ma
1: galan na ci wuyin zamara san mara gulgana kam ya bai kutu wono ya ro kalan da tarin ya kutu wono ma na kam ya bai kutu ya ro kalan da tarin ya kutu dai nge tura kwa makaram naftu kam kwa bai dai fuenya kwa hai bare hai juma mare kam ya bai kutu ya ro kala na tere kutu ni kwa amba namnu mai ma ya bai ro no ni na pata kwa mara nya kwa ma bika ngai kwa ye ba shi kam banye kwa ye ba biye ya ye ma jimba shi ma kam ya bai kutu ya ro kala na tere kutu ye ni kwa mara nya kwa ma ma biye ya diwa ndule ya ro ma na mi
2: hajiba ya bitu nya dimshi ma ti kuma kishana aman da soro jutum la rara shi da ni soro jutum nya dimshi ma ti
1: kam goji na wala kishana aman da yayi somdu bakse kalandun goja wone war kwai gakkana mare kujo kwai gakkana ma awra kana ra kana wo sirina shuru dika mana dai kam gono ma shuru faida na
2: wanda ne women ma na tun lefa ta yada to ndin da
1: a we ar ma ro kokir ma ura yim jo ta we ku yim makala yo shetan ma karo nyira yis ga ya nyari shi mar kala ro ya wisha
2: dai zuru bin na wasu ma
1: zun ya fim dir ya salam da karo ni sam ya ba karo ni bulduna a shi ma ba jes
2: wanda ne ta yada za an kura ai bulzaya au kamu faidajin au bin kanu ya gulzana na au kam kurai suruna da ni ta daga na lotuma marumba na gulza yo shi kam kwa da surunya galaja aula shi suruna man
1: suruna man be kurawa surudo galadina mare huji na san yarjin na kuttu jimba au kam kurana pata suruna ta da na da ta suruna
2: ta da na ta suruna
1: ga dai au kam kurai galadina gomro wala na ma nyero faida ne imana ne kamero faidajin kam goja
2: gileyon yin nashamin aula fallandiya juri kan yara men jisin man bejiwa kuntu de soro hamia sayi wani soro landara sago zena
1: ka kan yara da kule indi kule fallin ga bulala kule fu bulala ga bulala kule ga ga kinge fu bulala kule go na
2: kulom indi ga bulaya fu bulaya da ga bulala ya samin nam fu bulala de budo go zena kile ai falshat
1: da man kan wanna duinge kamra kan ne resi
2: kam wan ma dunmin nam rama de dina chatu gile kuma ya bitu godiya a wuda ne shi nyariro ya falwanta andro zutuna ma na sha min shat ai fal darasa gon kawo do kala teklan zuro ishin no
1: kuma na wala da tuma dana so ni na ai wa dana do walta ma hu dolo
2: ah futu sai kuma sirana ma da sasan su do wa dana ma dai kararo
1: sa kararo charo sirana wa dana dojin su sirana ai karai charo ya arfure kuma dunimin ma nan ba mare kam karai sa na re na me ai zungu sang ne min ka zungu sang min do ara ro kolum cha wal ma mar wurtum ya sama da umi na
2: ngila ya fal mata na cha mar da wultige ai dara suru kam me gojin
1: kurama me me te so din ba wani ma shim gale sa adin ba kam wani ma da di ma sha wa rumin mare Shim galeta adimi anga dimi aka mwan marumin. Yo ramata adiba ba marang charum ba mare. Yo dai ar mamma na do.
2: Biyana la asun kana ma biya ai awda biya ala yiro tina dan da ne. Na ko jiro linge gra ka yin buwa din.
1: Na ko zana ka zai suri.
2: Yo gle ya bin tuna sha min yan yaro andro ha min. Ngo ya balmata she andro ka az fallu zutuna.
3: Titimi
2: abu ya falta mata andro gna min. Ngila da jingo ya falmata andro titimi gna zin. Nya krinyan.
4: Ya assalamu alaikum zan dara zan ne. Allah ya na ya kan kama ne golfa guri ne. Fori indi ya kuke jini ma faltu go ma buri tin ba. Ndiye rakun je je da azuri ne ba. Yau ba.
2: Fodi akata kuma falba ma. Mo zubri da tin ba da. Suro kinin ga yaro wallo non ma. Jiro da suro kam.
1: Nje de me rungo ba ma to din ba.
4: Nje de rungo ba to din.
1: Ci salam buri din ba nje de me rungo ba ma. Mo zubri da wajin ba.
2: Mo zubri da wajin ba.
0: Ngila masha Allah uso kasajo. Kirtuman de so tumangana awadu ne zandiro ita kiyalla nande tamtamza gwanwen na karau. Kirtuma de so kaudo sanadar da jirmedro kunyano lanye flende. Mami Sharifi ada kan mission.